Myslím, že tento podmas vám veľmi dobre napovedá a vy už určite veľmi dobre viete, že aj o 9. hodine a 39. minúte sa budeme venovať horoskopom. Je pred nami celá ich druhá polovica. Na rade sú teda raci. Na oficiálnych záležitostiach by ste mali trvať, aj keď to nie je nijak dané zákonom. Vám na tom záleží, tak sa na tom nebojte trvať. Pokiaľ by ste neustále potláčali svoje potreby a túžby, tak by okolitý svet nikdy nepoznal človeka, ktorým naozaj ste. Ďalej sú tu levy. Deň začnite úsmevom a pozitívnym myslením. Do práce sa neponáhľajte, ale dajte si záležať na dôkladnom premyslení všetkých povinností a postupov. Ak neurobíte zbytočnú chybu, tak sa dočkáte zaslúženého uznania aj finančnej odmeny. Panny, ak potrebujete prekonávať prekážky, mali by ste mať viacej trpezlivosti. To, že prekypujete energiou, je síce fajn, ale veci sa občas nedajú urýchliť. V citovej oblasti by ste si mali dať pozor na svoje ego. Vaša polovička si z vás už celkom zúfa. Ďalej sú na rade váhy, ak vznikne nedorozumenie, premýšľajte a jednajte s chladnou hlavou. Útok by bola tá najhoršia voľba. Skôr ako niekoho obviníte, zistite si všetky fakty, inak by sa mohlo ľahko stať, že spáchate krivdu, ktorá naozaj zabolí. No a na záver nám zostávajú ešte škorpióni a potom sa budeme venovať strelcom. Takže, škorpióni, neprepínajte svoje sily, mohli by ste sa dopustiť chýb, ktoré by ste neskôr naprávali len veľmi ťažko. Ak ste zavalení prácou a neviete si už rady, všetko si rozdielte a lepšie zorganizujte. Vo voľnom čase sa snažte staviť na činnosti, ktoré vás vedia uvoľniť a pri ktorých vaša duša pookreje. No a úplne poslednými sú teda strelci, keď niekto nemá rád organizáciu, ukážte mu, prečo má význam. V osobnom živote sa môžete aj viete dať strhnúť momentom a dobrodružstvom, ale v práci na to nie je priestor a to by ste mali naučiť aj priamých spolupracovníkov.

Záhorácky rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: Od 1. júla Skalická paleta 2026, jezuitský kostol, vstup voľný. 1. júl Jana Hotažová, farebný svet, jubilejná výstava obrazov členky klubu výtvarníkov v Skalici, galéria u Františkánov, vstup voľný. 3. júl, 18. hodina, svadebka Skalica, vstupné 6 eur, letná grilovačka a posedenie pri živej hudbe. 3. júla o 19. hodine, nádvorie vínoteky u Františkánov, Ardleto 2026, bylo nás 5. Vystúpenie multižánrovej kapely zo Strážnicej, hrajúcej funky, rock'n'roll, pop a swing, vstup voľný. 3. júl, 20. hodina, Euphoria Garden, Welcome Summer, Baťov kanál Skalica, vstupné 6 eur študent, 8 eur dospelý. 5. júl od 10.30, výlety po Baťovom kanáli, Baťov kanál Skalica, celodenná plavba s lodivodom na trase Skalica, Strážnice a späť. 5. júl, 17. hodina, Ardleto 2026, rozprávkový karneval. Divadlo Kejkle predstaví svojho klauna. Deti čaká hodina plná tanca, súťaží, choreografií a balónikov. Na dvorie vínotéky u Františkánov, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: 9 hodín 53 minút. Nech sa paríte kdekoľvek. Tak dúfam, že sa paríte aj s frekvenciami Záhoráckeho rádia. A kľudne napíšte aj do našej dnešnej témy. Zapojte sa do dnešného vysielania. Teraz potešíme najskôr našu poslucháčku Katku, ktorá by chcela dať zahrať pieseň pre jej vnučku Meli, ktorá mala včera svoj sviatok. Praje jej dodatočne všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Všetko najlepšie praje celá naša rodina. Díky moc. Tak samozrejme, my Melaniu pozdravujeme a tiež prajeme, aj keď teda sviatok mala ešte včera, ale tiež jej takto dodatočne prajeme všetko najlepšie k jej dnešnému sviatku. No a medzi tým sa môžeme venovať aj našej dnešnej téme, takže kľudne aj vy sa zapojte, dajte vedieť, ako vidíte tohtoročné prázdniny a letnú turistickú sezónu vy. Oficiálne sa nám dnešným dňom spustili prázdniny a preto prezraďte, aké sú tie vaše cestovateľské alebo prázdninové plány. Budete cestovať alebo budete brigádovať alebo jednoducho nebudete robiť vôbec nič, aj to sa môže stať. Ale samozrejme, veľa z nás má aj pracovné povinnosti, takže aj práca bude musieť patriť medzi naše letné aktivity, aj keď sa nám to príliš páčiť nebude. Ale niektorí, napríklad teda študenti, to sú tí, ktorí doslova vyhľadávajú cez takéto mesiace svoje letné brigády. Tie sú pre mnohých študentov totiž to vidinou rýchleho zárobku práve počas prázdnin. Odborníci ale upozorňujú, že ich význam je oveľa väčší. Pre mladých ľudí totiž predstavujú prvý reálny kontakt s pracovným trhom, čo môže výrazne ovplyvniť ich nasledujúcu kariéru. Na Slovensku býva takmer okolo 120 tisíc voľných pracovných miest, ktoré sa takto dokážu brigádnikmi obsadiť. Viac ako 50 tisíc z nich je vhodných aj pre teda absolventov. Krátkodobá brigáda sa tak môže premeniť a na niečo dlhodobejšie. Firmy si totiž všímajú nielen to, kto im pomôže počas leta, ale aj to, kto má potenciál zostať a byť prínosom. Letná práca už teda dávno nie je len sezónnou záležitosťou medzi dvoma školskými rokmi. Pre mnohých mladých ide o moment, keď prvýkrát zisťujú, čo znamenajú slová zodpovednosť, dochvíľnosť alebo komunikácia na pracovisku. Zamestnávatelia zároveň vnímajú brigády ako príležitosť otestovať si budúcich zamestnancov v praxi. Sledujú, ako sa dokáže rýchlo zaučiť, kto má motiváciu a kto dokáže fungovať v tíme. Letná brigáda je teda pre mladého človeka často prvý reálny kontakt s tým, ako funguje pracovný svet. No a pre firmu je to zase veľmi praktický spôsob, ako si v praxi overiť svojich budúcich ľudí, ako zistiť, čo v človeku naozaj je, alebo nie, čo vie o sebe napísať do životopisu. Pre študentov tak môže brigáda znamenať nielen dôležitú pracovnú referenciu, ale aj skúsenosť s firmou, ku ktorej sa neskôr možno vrátia. Jednou z najčastejších chýb mladých ľudí ale je to, že s hľadaním brigády čakajú až na koniec školského roka. V tom čase sú už tie najatraktívnejšie ponuky často obsadené. Sezóna letných brigád sa začína oveľa skôr, zväčša už v priebehu apríla či mája. Práve v tomto období firmy postupne zverejňujú svoje ponuky a obsadzujú pozície. Kto reaguje rýchlo a je pripravený, má výrazne väčšiu šancu získať lepšie platenú alebo zaujímavejšiu prácu. Mladí ľudia robia každý rok rovnakú chybu. Myslia si, že brigádu si nájdu, keď sa skončí škola. Lenže najzaujímavejšie letné ponuky sa obvykle obsadia skôr, než sa prázdniny ešte len začnú. Najväčší dopyt po brigádnikoch býva najčastejšie v sektoroch, ktoré počas leta zažívajú sezónu špičku a aj výpadok. Ide najmä teda o cestovný ruch, hotelierstvo či gastronómiu. Veľké množstvo ponúk aj v maloobchodoch, logistike alebo skladoch, kde sa musia pokryť dovolenkové výpadky zamestnancov. Študenti tak môžu pracovať napríklad v reštauráciách, kaviarniach, na kúpaliskách, recepciách alebo v zákazníckom servise. Samostatnú kategóriu tvoria aj sezónne eventy, tábory alebo animačné práce, ktoré sú populárne najmä na začiatku prázdnin. Od januára tohto roka je potom minimálna hodinová mzda na Slovensku stanovená na 5,259 eur. Brigádnické ponuky ponúkajú často viac. V gastre alebo administratíve sa hodinová mzda pohybuje približne 6 až 7,5 eur. V logistike, skladoch alebo maloobchode môže dosiahnuť 6,5 až 8 eur za hodinu. Pri náročnejších alebo špecializovanejších brigádach, napríklad na eventoch alebo pri animačných aktivitách, sa dá zarobiť aj 9 či 10 eur za hodinu. Z ponúk vyplýva, že mnohé brigády presahujú hranicu, ktorú už študenti očakávajú. Takže môžeme si o tomto prezradiť viacej aj v priebehu nášho ďalšieho vysielania. Teraz ale už máme 9 hodín 57 minút, na rade je Selena Gomez a potom sa už dostaneme do tretej, teda záverečnej vysielacie hodiny relácie Hráme pre vás, v ktorej je pre vás pripravené okrem pravidelných rubrík aj súťaž. Takže buďte pripravení.
1: Music Radio, Záhoracké rádio.
2: Bav sa s nami a užívaj si leto.
3: Ňu, ňu,

0: 10 hodín.
1: Záhorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhorácké rádio. Záhorácké rádio.
0: Burza.
2: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: V dnešnej burze sa budem venovať rubrike Práca. Grafobal akciová spoločnosť Skalica príjme do pracovného pomeru robotníka v expedícii so mzdou od 915 do 1400 eur, vodiča motorových vozíkov so mzdou od 915 do 1300 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer dvoj, troj a štvorzmenú prevádzku. Príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmenú, trojzmenú a štvorzmenú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho týmu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda je od 35 tisíc českých korún plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity, istota zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho tiež odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne a životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktovať sa môžete na e-maile personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

0: freak out.
1: Oznami.
2: Občianske združenie Kvapka Holíč vás srdečne pozýva na koncert Kataríny Koščovej a Daniela Špinera, ktorý sa uskutoční v nedeľu 5. júla o 17.30 vo voľnej prírode pri kostole svätej Margity Antiochískej pri Kopčanoch na cyklotrase smerom k mostu do Mikulčíc. Vstup je voľný. Viac informácií nájdete na stránke www.faraholic.sk. Podujatie sa koná v rámci podujatia Cyrilometodská ratolesť 2026. Hľadáte pre svoje deti aktívny program na prázdniny v čase od 20. do 24. júla? Objavte 5-dňový cyklistický prázdninový kemp v tréningovom centre horskej cyklistiky Bike Arena Zlatnícka dolina. Pod vedením trénera horskej cyklistiky a bývalého reprezentanta Petra Hertla mladšieho čakajú na deti vo veku od 8 do 16 rokov zábavné tréningy na horských bicykloch, jazda na trailoch, športové hry a kopec nových zážitkov. Bike Arena Zlatnícka dolina, miesto, kde sa z detí stávajú lepší bajkery. Kemp prebieha denne od 8. do 14. hodiny, vrátane obeda. Viac informácií a prihlášky na telefónnom čísle plus 421 907 337 787 alebo na webových stránkach www.bikearenazlatnickadolina.eu. Záhorské osvetové stredisko v Senici pozýva všetky tvorenia chtivé deti na kreatívne dielne. Čaká nás spoločné zábavné tvorenie plné objavovania, fantázie a letnej pohody. Príď si vyskúšať jednu alebo aj všetky z pripravených aktivít. Budeme vyrábať keramické prívesky, maľované pestré kamienky alebo vintage pohľadnicu ako zo starých čias. Pre romantické duše je prichystaná akvarelová lúka a na odvážnych mladých umelcov čakajú netradičné štetce. Pre najväčších vymyselníkov sme prichystali bláznivé príbehy. Čím bláznivejšie, tým lepšie. Príď sa ku nám schladiť a užiť si tvorivé doobedie počas prázdnin v útorky a štvrtky od 10. do 11.30. Vstup je zdarma. Rezervácia miesta nie je nutná. Pre viac informácií volajte na číslo 0918 653 092. Mesto Skalica pozýva jubilantov mesta Skalica, ktorí v roku 2026 dovršili alebo do konca roka dovršia vek 80, 85 rokov alebo majú 90 a viac rokov, aby sa prihlásili na slávnostné stretnutie jubilantov, ktoré sa uskutoční v októbri. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 11. septembra. Prihlásiť sa môžu aj jubilanti, ktorí sa stretnutia nezúčastnia, ale majú záujem o zablahoželanie, darček a finančný príspevok. Prihlášku môžete odovzdať na Mestskom úrade v Skalici alebo zaslať poštou. Nájdete ju na stránke www.skalica.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania na Kráľovskej ulici číslo 9. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 034 690 36 05. V sobotu 18. júla sa v Petrovej vsi uskutoční Petrovoveská sedmička, benefičný beh pre M-ku. Výťažok zo štartovného a tomboli bude venovaný na liečbu a rehabilitácie 15-ročnej M-ky z Petrovej vsi, ktorá od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Pre účastníkov bude pripravená 7-kilometrová trasa krásnym okolím Petrovej vsi, ktorá povedie aj cez malebnú jabloňovú krížovú cestu. Zapojiť sa bude možné aj na kratšej 3-kilometrovej trase formou Nordic walkingu alebo chôdze. Chýbať nebudú ani detské behy, takže podujatie je vhodné pre celé rodiny. Prezentácia účastníkov o 16. hodine v parku pri kultúrnom dome. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke obce a vo facebookovej udalosti Petrovoveská sedmička benefičný beh. Pripravená bude aj fanzóna, rôzne aktivity pre deti, tombola, hudobný program. Tešíme sa na vás v Petrovej vsi už 18. júla.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohladia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, bagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod zavináč diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica. Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
2: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel, v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od

0: 23 hodín.
1: Záhradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.